Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan dikudakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Chusoh.
1: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun, kita akan operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan sekira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedau atang pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.

0: Tun Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Hello, aku DJ Baun. Penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kerana haji lagu ala kena Daniel Bampatoi hati hemelu oh ngelunau tu lagu negeri itam pula 57 minit pukul 22 beluadau. Okey tini teji dengah ala Naiman Miri seaku si menitam lim tino jiklita MPV tenetu ngeji mutau hak jabatan sepupuk Batunia malam medah lemdi. Tu kena jadi ala pukul saya 25 minit malam tino jilake mandaleh anih umur 62 duman mengelam matai hak tata ngawan anan. Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tabitanan lakanan matai ala pukul pitan 40 minit malam. Jadi dahalan riba kelita MPV ni kiranu si tega dahin kes anan ansiasat ngio section 40G bakah G akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Kurang bangun walang hipo nada hok bara an akai jadang penghubung pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pelalubun kusung G2 saya G saya 65 kusung pitan norepah kusung saya 5 pat telok kusung pat tusu pitan. Okey, anak je dengar alamnai memiri menitam lim menjadi mengkeluar bakai-bakai alam teha ujung alan alun. Anginlah keluar lawat sayu panau ha ujung alan alun dan lahu mengkeluar langnya ku dauti mengkeluar hadau ilau aban kepalan jaki ngelarah keluar na nurepa tuduh keluar na ring hana keluar dang pejoh panau su jadi empayan nurepa lahu mengkeluar alang melok hamin krenih napte panau su lahu empayan keluar sang panau su nundi mengkeluar hadau pakai jet keluar nak ya pakai keluar matoh panau ti. Kadang kerana aku sengerita pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kenan Thomas Anyi ihatih urip kelunan.

Kena naji lagu ala kenan Deli Amerai Hati Tuhan Kelenghinah ke Taloku. Okay, telah lagu Negeri Itam Pelapat Puluji Minit Puku Naji Ngedau. Dah nanti ni teji info laan seaku si Manitam Le Manitejo Aramai Dau Kenanak Alang ke Sayak Pulu Kampung Lung Badian Nelahu Aramai Doledoh 2026 Sendakna teji Atang 2.26 Duman 2026. Jadi tekuri-kuri naan hadui ala endak nai hati kesyukuran tek jasamu dikenang dan lahu tek anugerah pemimpin na cemerlang tek jamuan dau kenanak dan lahu kira teji pelancaran buku bedian alang ke 10 tek pentas kebudayaan dan lahu tek suka neka. Jadi alang sengang kira kenanya alang sang peramai dok kenanak alang ke 10 kampung Lung Bedian delahu peramai deladoh 2026 ihati yang berhormat Dato' Dennis Ngau ihati ahli Dewan Undangan Negeri N Tusu-Tusu Telang Usan. Jadi manitam huina mankelo bake-bake alang asena man Lung Bedian mengkelo hadau ala hawah tejit atau ngedua de bulan 6 anih tanaklo peji dahindah peramai dau kenanak kapung Lung Bedian alang ke saya pulu dan lahu mengkelah dau peji dahindah peramai dau ledoh 2026 lahu kan anaji info menitam lim dah kerana aku sendiri itam tek lenghi jelagu ala kenan ibau ajeng ihati spui do spui ake dahimut onan itam pejoh peji alam segmen dengah keliah.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin Radio Tam.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Hello, aku DJ Baun. Penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan.

Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Nahin hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang unak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak penjingi da teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek jo, adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

0: Anih Radio Malaysia. Wayan. Anih Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Kenan aje lagu ala kenan kaya mapan hati tam kayan tro lagu dan geri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih dah hente 10 minit tolaan sampai pukul na 3 lebih tino pukul na 3 lebih ai kalau pejah peji ala ma program peji dahi na kelo jadi tini aku nak beras kena mani tam le malam te peji dahi ke darat lo jam ni di mato ma pukul 62 belu adau atang kerai ni keman kelantah kucing seriaman tebeduk bau kalau dan pejah peji kelih dedo kaya mirip FM ngejeloh program PDK nerepa peji dahing kelok alamat toh mampuku na telah lebih atau ngepuku nam na'a dan lahu hati ni aku serpa panitam lim tekeleng hiji lagu lakna rosana urai ihati jajikui ok selebih dahin sayung larah men itam lim.

0: Ini.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu. Satunya Mulu. Duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan

Kanan pepah ngana hak umat prah ayak Kuala Lumpur. Ihaknya dui alam dunia seni alam 25 Duman. Ihana sejarah manu filem Melayu sendiri. Ihak hipun uge alam bidang lakonan, pekalu lagu, ngalung skrip, pemuzik dah lahu pengarah filem. Iha belakon alam 60 filem matoh memfilem cinta alam Duman pulpitan 40 saya atang filem bayalohna Laksamana Doremi alam Duman pulpitan 72. Abinanan iha jitoko seni alang tusah.

0: Bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Hai guys, lebih metam lim kerana tepat pukul 4:30 minit lebih tam pejah-peji kelanghi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah liban selebih metam lim aku sunukung dalam mendengah lebih menerido kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Berita pelayang hadui pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BSS. Jatuh 36 long kelunan jenuma uji umaru 20 ji lubang amin tutung hak jalan Sungai Saih Bekenu. Gabar alang en nyelong pakai kecerdasan buatan AI. Avatna pasport Malaysia hana ji salah alang bahat. Anih lim dengar. Berita pelayang hadi pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS alak dang nar nguyok karen menepun grid dalehane. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Bara ananah jialan mariang alang uan pelamana abin sak hukah kelunan pakai hadi alang dang an pakai nguak hui nak pakai hanah do alang lebak. Depa LSS kerani umutam fasa solat G atang solat 6. Dahin bara pakai karan alang nei menegahan hanah do jan tetap dahin deng na apui mengrit jan sukup hamawi jan puboh na dahin tenang. Lim projek LSS alang ana perintah tender kerani sukup dahin sistem bateri ala karan na paan te. Mukeh men awan alang te hak pantai timur tenda projek BESS te buka hak kuri-kuri awan awi hak kawasan barat dahin selatan Semenanjung Malaysia. Sabah Electricity Sindan Berhad SESB Lim umetok sistem anan hak pantai timur Sabah. Dehin Sarawak Energy Berhad SEB Lim ubuka tenda men BESS hak Sarawak. Iha donunan tegu nepak Majlis Ibadah Korban Surau Darul Ihsan Kampung Sinja hak Kuching. Dalam nutih gak dahun nak tejo hari wartawan nasional Hawana menlim pengamal media halam dalihani nake jatuh menyadui bara dengah alang marong tepat dahin te integriti men rakyat. Ngiyoh dahun timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf wartawan alang ayak nyadui jatluna bangu jam dengah alang lan mukeh menanan petemuh miat bariak semangat perpaduan dalam urip rakyat Malaysia. Dahin bara media ayakna menbeh bagi hadui dahak pelayang dengah tangayat hadui ngemaju daleh dahin mejen kenap rakyat ala dahak temuh peji kenap. Dahin bara hipun kenap pege peji tubuh tehang kelunan bangu dahin pengamal media atak gunahlan awin nak pakat ayak awan peluang Malaysia temuh taklam urip alang sayu denak dahin maju. Hawana ana peluang tek duman 2020 saya awan rana hadi pengamal media halam hadi ngemaju dalehane. Jiatu 36 long kelunan jinunuma dah uji umaru 20 ji lubang amin hak jalan Sungai Saih Kampung Labau Bekenu gak talama tusah tutung lingah jihma anih deh. Ngih ada bara alang nei mana pusat gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak dah te api dah buka bara tusah tutunganan tegu pukul ji pulu tusu minit jehima. Alang tina pulu ji anggota man Balai Bomba dahin Penyelamat BBP Batu Niah peji dahin BBP Miri Central Grid Tender Penyelamat Bomba FRT dahin Perkhidmatan Penyelamat Perubatan Kecemasan EMRS lekak te tulung. Tegu dah bomba teng dah jam umar wanan tutung lebih jatuh peratus. Halam nuti jinun alangga tegu tusah tutungan dan tubuh. Lim hadui nyelamat anak pekpah tek pukul saya puluh saya minit jihma aneh deh. Dengah ni anak pahamu man redo kayan Miri FM. Gabar alang anak nyelong pakai kecerdasan buatan AI awana pasport Malaysia yang nak jisalah alang bahat. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak ngejeloh dahok bara hak Facebook nak bara kelunan alang matal pengake mesti pakai gabar tengen asli ngiyoh aturan alang UNNA. Gabar alang ngiyoh aturan mesti asli jinun nak na ude tekna terang dahin jinun linge tekna. Miat dahun nak nguak bara awi tek pengake kelunan bangu alang pakai Ngiyoh alan alang pamoh nunan ananah deng na dah patrunga dahin akta pasport pelupitan 66 kurungan akta G50. Petgu takde raya adir tha telok puluh pat batong sapi antewak dahin anka viahman kelunan bangu hak kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan Dumanane. Menhukahanan 20 tusu batong sapi anka viahman kelunan bangu alang teha daerah Simunjan dahin tusu batong waan ai mandah alang teha daerah kecil Sadong Jaya. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Bara, program mana yang nak hadipijina dahin Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Al-Wadris, nangayat jatik bunusu men kelunan bangu alang teh kawasan Dun Simunjan. Dahun nak nguak bara program mana yang nak alasan awan mihat lahu panak sayu jajeleng nguak mejan kenapaan jadi peji mihat denak teh kelunan bangu hak atahanan. Ya, donunan, tegu dalam program jelajah korban daerah Simunjan dah halam deh. Ji kelunan muku amayan gak tak lama tusah tak usu nalanaya petong dahin ji kereta MPV hak jematan sepupuk niah Miri malam deh. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam dengah bara tusahanan ambara jadi pukul 1:05 malam. Laki anan umur nak 62 duman, anbara mate pahrah tinan, awin ga ayak. Ngiah dahok bara, dah alang na hadi pubat, mana persanya up dah jam, laki ayak anan pakai motosikl, ni man niah sang teha miri, ampayan hiak an GMPV tong man laong. Kelunan alang driba MPV anan ji laki mandalani umur 66 duman, laki alang driba MPV anan jinun tek nun ga. Kes anan dan siasat tidak seksyen 40G bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya puluh tusu. Awinanan awi tek kelunan bangu alang hinang tusahanan anake ja nad hok bara dan telefon pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar pakai nombor 02 saya ji saya 6507 nerepa 0 saya 5404 tusu pitan drepah tepala. Na dahok bara pala anak-anak tua balai bomba alang jelang dihin awan kelote. Okey, dalam dengar sukan Kuching City FC ke CFC na dahok bara nyebung kontrak ketua jurulatihna Aidil Sahrin Sahak dara Telok Duman atang Duman 2020 pitan. Ngiodahun pengerusi KCFC, Datuk Fazrudin Abdul Rahman, mendahuk bara alang nei man kelapanan petula dah pesayak penuh tak hadui alang kenan Aldil, jarun ihak geri KCFC jadi ji pesukan alang deng petegi atang taka alang hui bongwa alam keliah member Malaysia din Asia. Miat dahun nak bara Aldil ayak deng na man beh bagi hadui nak, peluang adat alang dang nyadui dalam ji pasukan wanan dang peluang lebak tok sayu men kelap jarun ihak geri kelap anan tek jaka alang u ani de. Dahin adaha alang ayak pesaya tek uge mariang nak temoh dang geri pasukan maju hina men lim penyokong KCFC. Aidil asal nak mendales Singapura dari higam hadui jadi ketua jurulatih Kuching City FC tek bulan sayak Duman 2023 ngalui Irfan Bakti Abu Salim. Ampayan aku pak udengah agbasa batang dengah ji hangun muak. Peritah pelayang hadi pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS. Jatu 36 long kelunan jinuluma au ji uma aru 20 ji lubang amin tutung hak jalan sungai Saih Bekenu. Gabar alang anyelong pakai kecerdasan buatan AI awatna pasport Malaysia hanah ji salah alang bahad. Nunanah tam peji dalam dengah lebih alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relations between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because the spiraling prices, but I assured Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat, sama ada disebabkan kecuaian manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT Tegal Lincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya, selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak. MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu sebagai satu tindakan serius Moskow. Romania turut memaklumkan

Pejoh peji tak alam program sukan dengan sukan alam unak loi hati dengan sukan Man Kuala Lumpur. Ina pemain bergu laki Malaysia. Aaron Chia anju jadi pemain alang nas mes atak Nian. Hati 477.7 kilometer jam. Nian kenudi bulu tangkis alang anak tek tikeh. Tek tegu rekod ini anak rekod tegu Master Malaysia Migu RHD. Dino UA smash nak ni anu repa anun era nak ni udang ante anala te alam ji pelawan tegu dawak dang te pala separuh akhir te alam pelawan Master Malaysia Miguanan Migu RHD beh mano nan ke pemain profesional Malaysia hati Nur Izzuddin Rumsani lahu nyati tek kelompok nerapa tek hang dah alang hujung loh lahu nyati patatu saya 10.2 kilometer jik jam nyian tanyung bulu tangkis nanti dah nani unai ha lubun 2 tek Master Malaysia 2026 ni di aiki habake lengep Aaron Chia ni hati soh woyik. Si ihak kurang hebat nak teguh ihak lahu tak alang ketelok ya. Ihati lubun telok ngejeloh catatan na ihati 470.0 km/jam. Dan ini ke unyinang daripa petula UA. Dahin nyian dawak bergu lubun ji Malaysia ni tak alam main dawak ti. Okey, dan ihati dengan halang unak loh. Lepala dengah alang kedua hati Man Kuala Lumpur lah ka tino bergu lake Malaysia lahum alang arana maring ne peju ihati Aaron Tai iha udang ala perhatian bekas juara usun tanah doh Jilong doh alang Naiman India ihati PV Sindhu Avin ni hak main sayutlan te alam pelawan terbuka Singapura 2026. Sindhu alang lahu pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2026. Iha bara era nani ihati pemain alang atak menarik ke te mata nanti. Dan menu pemain ala ani umur nak pelupitan duman eh peji dah lengkap nih hati Kang Kai Zing. Dan dawak ni ke lengkap lubun tusu usun tanaman Indonesia. Dawak pekalah lengkap lubun tusu man Indonesia. Yaitu Sabar Karyaman Gutama dawak Moh Reza Pahlevi Isfahani. Di alam pusingan kedua. Dahin menang 20G pelupitan, 20G pelutusu dalam D. Aaron Tai, hati pemain, hati para pemain alang mejat kenap nak ke. Ya, ngendap ngioh perkembangan Aaron Tai ni tak alam kejohanan nyamumun. Dahin lahu, ya ngendap kenal daripada nelana Aaron Tai ni. Habis ni hati pun pukulan kreatif korena ya. Dahin, ya terhibur ke dari hapan tu ha nyinang Aaron Tai ini main dan ani ji to kalang atak sayulan maniha kena nunang pelahu man atlet Aaron Tai ini. Okay, ngina Aaron Tai ini pelahu dan mejuaran Malaysia dalam main badminton ini. Ya, mitam lim dengan halang ketelok ihati man hawang daleh man kampala ya. Kumpulan dah alang nyivan, alang anda hak nelanak lan hak Uganda, hati Ghetto Kids. Dalok melu lalan, menu dalok anpili jadi superstar Colombia. Nye anpili kena superstar Colombia, hati Shakira na persembahan te alam aksi final Piala Dunia 2026 hak Amerika Serikat. Tindak kumpulan ni ang dah anggota na hati dah nyam alang kira liung ke. Norepa dah alang hagana halirin ala nunan iha an dalok ni an Shakira pilih norepa pilihan unak loh Shakira ni jangyoh te alam persembahan. Teguh menuh video dalok ni di an pelayang hak media sosial. Nan hati dengar halang bayak loh menitam lim ngejeloh program sukan tam lebih ni. Dengan sukan dengan tam gelengi tek jakalang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM.
Ya, saya lebih man jujok habara saya lebih DJ kena ya. Nunam pelahu man hinan baong juman man adi. Ya habara saya lebih menikat DJ Livan sama do gawai man kelok panak lahu kena dau hangalang kilo pulu jaka ni tagak kah kurin dalok bakeh ku ini kena tinan ya. Ya, saya kena man kelok lim bakeh halang tek peji dahin radio kayan Mir FM. Ya, harin telok halang tek kahi lagu ni man adi hati Rosalinda Erkulai. Habara lagu buka pintu buka ni deh. Antuju man kelok bakeh-bakeh halang tek pelamai dayak gawai jaka ni.

Adakah lagu masuk Jackson, Boston, Edwin, Bobby. Kita hibur bila kita ada bersama Nami Dawi, segmen Rancang Putih kita. Kami yang lukis sampai lebih kurang peri, iaitu ada peluang lagu-lagu gawai bagi semua mereka kita ada ngempan ke mana kurang gawai. Nanti berdua puluh peri yang berangan pagi taruh puluh anu nem anu pagi barangkali daripada pasar baik pasar Serian, baik pasar Batu Semeheng, Siburan ataupun Bau, memang ada penuh bala-bala dengan kita amirih penyedia penyedia gawai berupa minggu bila kita ada mati guru nyamut gawai ya. Ya, minggu taruh perundi anu buran.

Bagi lagu Mesir Je Martin, lagu Nana Seramat, Nyemut Anu Gawai. Tujuh negara semua bila kita Nyemut Anu Gawai. Nanti yang mudu perlu pergi. Ada lalu kerang ada dua anu lagi kita nyemut Anu Bahas Anu Gawai kita.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi. Semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam seorang bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi, saudara, saya rumuskan mengatakan Pesta Buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli. Dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawang. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang di kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jenakuasa Sultan Idris II. Woh, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyAIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyAIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura, pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gadingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifi dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

hari tu, anu pustakawan Malaysia dok sita tiap-tiap 6 anu beranjun berang sewa ngin ngaten kerja pengendai perpustakawan adi jadi timbang kejematan ilmu ngin masyarakat. Pustakawan deka sejaga buk pak bara pustakawan ina siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngaja komuniti dalam siro ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur. Pustakawan jadi gedaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi samun komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat beraja yang penyekembang fikir kira ka pemandai sopruk masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR TN.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Okey, Kok Ih, Opis Kesihatan Dadin memang bertungkus lumus leh. Oda onda mesyu FMD ti di nate nyawit odi dak nak kopot okon. Pasaha Kok Ih sebenarnya sana di noh na sandi pihak na cukup. Kayak Kok Ih oda onda ti mokuak merebak. Nong Kok Ih so Opis Kesihatan ti arap kerjasama so sindok sama pingomba mit langkah-langkah dak perlu leh dang otok cegah onda mesyu FMD ti. Jadi Kok Ih bisa ya leh wada ogi kerjasama sosok pihak ondam tih otak tengah dapat kawal.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.